rende zezebele kutona bayena na nosa lokonde le bayena no sopale yana na maneisa.

lakatua la yata libre nesese pele kutona baina na nosa lele de lokonde le baina nosa pale yana na mane.